0: し明日は会おうと思います
1: 。Into tonight, kobasanan to ko.
2: Kamusta na po na pasok ngayon paggabanan? Tiyana po tumundo napatay na akon kami

0: 明日は会おうと思います。
1: ラマイノートメコンジャムコバホオプドンヒモミニットナディドンスバブダイポグントコウカカルポトコウキティンポウドンキナオドホソウソンコトンガポンウィディナポグウィドポニソドホソウソンコトンキナオポトコイテン。
2: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da savo na po nganan sa kanya po to, om oloso.
3: Nga ina, auzo abad magansak.
2: Aw mo mo, kivada asil pinhabo sa babas, guno na po din nansa kan Mary, lampa pa mo to babas, nangtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
3: Kano ina, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
2: Azo, da savo o nan sakan, Mary.
4: Pake na nga una, da haso sang kataon.
1: Ay naman kinangota ko da haso, manta di mininus, tadaw kamatan. Om, manta di chenlen tienfuk, kasavan, tadaw kamatan.

Sakada zona suvai tuhun songyando mamaguno. Songyan kiko susahan tokou, suvai tuhun nga manakadai do tokou. Tikid kay man tanga wasi dino, paguhonon miyampay gab tapasi, miyampay au humansan do husi. Ubasanay no, do manakadai suvai tuhun, tu tikid kay man tapasi, gumuhi kuma do tokou, miyampay kofasyan.